17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: 6 pa 4, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en poseben dan, tak dan, ko pride enkrat na 4 leta.
1: Res je, svetovno prvenstvo v nogometu, mondial.
0: Danes se začne, zato bomo najprej predelali nova pravila, ki so jih uveljavili letos. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za Laro in Anjo, ker jih bosta oni dve pokomentirali.
2: Ja?
3: Mi dve,
2: ja.
3: Kaj?
0: Mene je to tudi presenetilo, da boste vidli. Ja.
3: Tak je plan, ali kaj?
0: Tak je plan. Smo nazaj po teh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, pa malo dobre vole. Halo, dobro jutro.
4: Ej, Javič, umir za tu. Dobro jutro želim svim.
0: Jutro.
4: Jutro. Vama od Goriške se vozim. Čuj, samo da vas pohvalim, svako jutro startam opet i slušam vas i rest. Stvarno, nemam reći, ste mi ekstra dobre.
1: Lepo.
3: Hvala, Mirza. Hvala.
1: Pozdrav nazaj.
5: Radio in še več dobre glasbe.

0: Долгоручно партнерство. Мун. Тогаш па данес од 17 до 22 на Горишки и в Словенски Истри на Горишки. На Горишкем и в Словенски Истри до 25 ступин. Пополудне поведно бол јасно, заходне страни прихаја сонце, могоче настане у севернем делу Словенија ше кака плоха, ампак началама смо мимо тих худих падавин, ки со, рез ми е жал, вчера и предучерешним позроча кр велико шкоде. Часи си човк рече, дай бо мир, па кр мира временскега ни.
1: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена.
2: Ко се оставите, не бо с разлогом. На Шелу вас чакаја врхунска горива и одлична Шел кафе кава. И скрбно избрани зрн и зведно свежим млеком. Здај па ше наградна игра. Усака седма кава је бесплачна. Полек тега па лахко освоите чисто прави кавомат и залогу каве за усе лето. Вечна Шел.си.
0: Блаж поглева цеста.
3: Позор, Штајерска автоцеста је запрта у смери Марибора мед целјем заход и центар. Застоје тренутно до приключка Жалецарја вас. У смери Марибора ста заради друге несреќе запрта возни и прехитевални пас при почивалишчу Зима. Там е промет преусмерен скози почивалишче. Просим да наредимо и држимо решевални пас и да не истопамо из возил. Па ше застои заради дел на приморски аутоцести проти Лјубљани мед Раздртим и Постојно, тер проти Копру мед Раубер Командо и Постојно и ше на цести Шмарје Копр. Радар туди на Штајерски аутоцести проти Лјубљани у деловни запори за почивалишчем Тепање и смер Марибор на приключку Slovenska Bistrica Jug, u Trebnje merijo pri autohiši, u Vitanju pa pri cerkvi. Srečno pot!
0: Oprostite, to kar je adrenalinsko, je zelo relativno. A veste, enim je adrenalinsko iti po treh stopnicah, enim je adrenalinsko, ne vem, menjati gumo, ali pa meni bi recimo bil narediti beef Wellington, no? Pač, oprostite, kako pri svetem Bogu lahko narediš beef Wellington? V vsakem primeru bo vse narobe s tem, da je ravno na sredini prav pečen, jaz bi čutil ful pritisk. No? Standardi so različni, zato pa vas prašujemo na nič 5-1-300-300, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar do zdaj? Klara?
4: Ja, za enkrat je bila v Edge Walk v Toronto v Kanadi, to je na onim televizijskim stolpu okoli ob porobu hodiš.
0: Oh.
4: Je mal tak scary, posebej tam, ko pride tista opozorila, ko moraš se podpisati, pol greš gor, te na dvoje zajle prvežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okoli, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponoviti.
1: Show domov!
2: Radio Ena in še več dobre glasbe.